0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: gde da dođem.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
3: 24. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji književnosti i avanture. Novi datum, 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo, dela koje su osvojila čitaoce širom sveta i ostala sinonim za avanturu, prijateljstvo i borbu za pravdu. Njegovi junaci danas žive kroz filmove, serije, pozorišne predstave i nova izdanja njegovih knjiga. 24. jula 69. astronauti misije Apollo 11 uspešno su se vratili na Zemlju nakon istorijskog sletanja na mesec. Milioni ljudi pratili su njihov povratak i slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji nauke. U muzici i filmu ovaj datum povezuje avanturistički duh i ljudsku želju da istražuje nepoznato bilo kroz knjigu ili kroz svemir.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Jovana Pajić iz onih starih dana i slušamo ovu BMW.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 24. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji književnosti i avanture. Novi datum, 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo, dela koje su osvojila čitaoce širom sveta i ostala sinonim za avanturu, prijateljstvo i borbu za pravdu. Njegovi junaci danas žive kroz filmove, serije, pozorišne predstave i nove izdanja njegovih knjiga. 24. jula 69. astronauti misije Apollo 11 uspešno su se vratili na Zemlju nakon istorijskog sletanja na mesec. Milioni ljudi pratili su njihov povratak i slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji nauke. U muzici i filmu ovaj datum povezuje avanturistički duh i ljudsku želju da istražuje nepoznato bilo kroz knjigu ili kroz svemir.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

0: Radio Balkan. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 24. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji književnosti i avanture. Novi datum, 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo. Dela koje su osvojila čitaoce širom sveta i ostala sinonim za avanturu, prijateljstvo i borbu za pravdu. Njegovi junaci danas žive kroz filmove, serije, pozorišne predstave i nove izdanja njegovih knjiga. 24. jula 69. astronauti misije Apollo 11 uspešno su se vratili na Zemlju nakon istorijskog sletanja na mesec. Milioni ljudi pratili su njihov povratak i slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji nauke. U muzici i filmu ovaj datum povezuje avanturistički duh i ljudsku želju da istražuje nepoznato bilo kroz knjigu ili kroz svemir.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.